Và không dạy, à mà chạy đây thì mới dừng lại. Chỉ thấy khi mà dự quân ở đây nó mới gì. Đấy là mà chả. À ta vừa đã hát cảnh nhìn. Dạ nó còn vô là ta nó mời đi vô mày rồi chạy à. Đó nó ăn hát dạy lại đầm bật chả. Thì ta nên chỉ cần bây giờ chạy. Ồ, cái chuyện em quá đã ở một con ai lý gì. Vừa vừa dây sâu đã tấu được ảo lên nhà em gì. À dù sâu ông vô sạc anh chị. Muhammad ta nó mời đi vô và thù mô hạ. Và đây là dân cái ế kìa. Amal Yatta Fatima Ibrahim Aliyu. Wanda insha Allah za a yi ranar Juma'a 7 ga watan Agusta na shekara ta 2000.